0: Son as 2:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

circulando pola vía do tren, alterando os límites, camiñando pola vida. Son as 10 da noite, non hai ninguén pola rúa, xogando escondite.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
16: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
17: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:53 minutos.
18: No campus universitario de Esteiro.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 3:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: Is everybody ready?
1: Yeah!
0: Is everybody ready?
1: Yeah!
0: Two,

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:29.
2: No Estadio da Malata.
3: Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:56.
1: No barrio de Caranza. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: loita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidariedade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5 e 10 minutos.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e neste caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 5:24 minutos.
2: En Mandiá, en Marmacó.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 5:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu coa primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comenzou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, o tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha, pois, pues, unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e bueno, deume por arreglala e pois, pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais, e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo bueno, que foi...
5: Cinco.
6: Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a seguinte pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e as cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, e xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería hacer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando, por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música, estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A min chamoume moito a atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe, podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque sí, aparte gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: En na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade é que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que. Dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iwan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, e foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas grazas, pois o dito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: muero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Ola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid. Donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se sobe ver xa na televisión, e a partir de aí listo.
2: Xa hai 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. Bueno, é unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un poquinho así.
2: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? Te trataron bien?
3: Sí,
2: lo pasaste
3: sí,
2: bien sí, con sí, as cousas sí. Que hacen.
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali. E ao final, que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Trataronme xenial, en vez de comer,
2: bien.
3: De cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest. Pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Le formulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros. Como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convenzo que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: pois vou che dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra e outra e outra e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: ¿Colombia?
3: Sí, por un produtor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un poquinho máis de, digamos, como de peso... a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, son unha verbena, bueno, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso, e acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
1: contagioso, un tema que contaxia.
3: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
1: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mismo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque... Ato día de pois de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É a verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, si que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con pico pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anela o dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema, tal, e a mí, claro, saeume decirles, bueno, malo será que nos ocurra algo, tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él, a de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da Alma Galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluí eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. Atópaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio.
0: A radio.
1: Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un pouquiño máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntar ya a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podéndoas lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquiño a pouco traballando en ese directo, e se o día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla frente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: de presentar.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acabas de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
2: Pero él no participó en el vídeo, entonces.
3: Non,

0: díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal. A verdade que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, crea sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
1: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
0: Sí, o sea, a nivel y música española.
1: Aparte de él, outra gente que te guste mucho, mucho, españoles ou extranjeros.
0: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente, eu estou me fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que él lle gusta. E por dicir él, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
1: Moi ben feito.
2: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
0: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
2: Imos a escoitalo, lojo, que decide, rapaz, escoitamos.
1: Sí, claro.
3: Por supuesto.
2: Imos a lo.

0: continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntiña a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías, o sea, esta, podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é?
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha escola de baile tradicional galego, con 5 aniños, e aí foi donde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecé a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sei que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é donde, pois, digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, es un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbán, das danzas urbanas, donde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe fui así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen vida e pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, e pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí. Bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre xa esta pregunta. Sempre, sempre. No, o sea, eu sempre comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que pois ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance.
2: Sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a producción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que é o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá, o sea, son bastante voto pa diante, a verdade é que se me poñen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas gracias polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. É unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo. Sí. A verdade é que é moi bonito porque ti nese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, ti nese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia. É moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu... Teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois o dito, imos a escoitar... Cale.
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

0: Manolo, para Lode, perdón, Lode. Para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderínos dicir a túa páxina web, redes sociais onde a xente quera seguirche?
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode / oficial, despois en Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual, tamén xa me poden atopar por aí.
0: De acordo. Bueno, Pedriño, imos coa nosa sección mensual dos Record Guinness. Cando caires?
2: Pois está moi relacionados coa música. Comezamos co concierto máis profundo bajo tierra. La banda Agonizer tocou a 1410 metros de profundidade en unha mina en Finlandia. A ver que los escuchou, porque a 1410 metros... Y bueno, la nota más baja cantada por un ser humano, Tim Stones, ostenta récord con una nota tan grave que solo es audible por ciertos animales como el elefante y por equipos especializados. Una nota que es G-7. No sé qué significa, pero parece bajita. Muy, muy bajita. Y hasta aquí los récords.
0: Bueno, voulle dar pausa ao meu compañeiro Roberto.
3: Bueno, antes de rematar o programa de hoxe, queremos mandarlle un saúdo a Mónica, unha boísima persona que desexamos que lle vaya todo ben na vida. Un abrazo moi grande.
4: Foi a enfermeira que nos tratou durante 5 anos ou 6, dende a pandemia ata agora, e la chamamos moito de menos, o sea, aunque recibimos...
0: Odito, moita sorte nos teus futuros proxectos, Mónica. Bueno, Lode, foi un auténtico prazer que nos brindases un anaco do teu tempo.
1: Graciñas a vos.
0: Estar aquí connosco. E desexámoste tamén a ti moitos éxitos nos teus futuros proxectos. E tamén espero que a xente que estivo escoitando desfrutase tanto como a nos do teu bon facer, cercanía e humildade.
1: Graciñas a igualmente.
0: Despedímonos, polo tanto, con tu buena vibra.
4: Me cortaste.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 7 e 8 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: aficionadas a radio. Porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Centro.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Bos días dende a plataforma pola dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma, facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Chega ao 14º Certamen Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Bello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada, sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. 1. A liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. 2. Que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. 3. Que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1 de maio, Palestina esté presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre!
4: ¡Viva!
5: Queríamos decir que vamos ter... temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días se estaba preparando os protocolos, por se caso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante, porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de la zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, fueron a Tacreta a interceptar a flotilla. Pero de todos os hitos, siguen en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado, o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ante o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistirán as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.

Rematamos, como sempre, coa xenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan á Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:01.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns, ás 8:30 serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 11:18.
2: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados

0: De Philly Spin, porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias, xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Philly Spin.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Philly Spin polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Philly Spin, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Philly Spins e Philly Spinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Philly Spin,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: aquella voz.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Kızlar var. Orada geliyoruz aldeye.
1: Kavurma desaparece. Vay canto.
0: Pasay por allí. E veixo que desaparece o regalo municipal. Non desapareceu, pero desmarañouse, non vai loco. E non chega a agua. E antes era un horror de agua. A agua foi moito de perfecto.
2: Ela é divina. Antiga muñeira da Ulloa. Falándonos de como a auga desapareceu da terra. Sabemos que a auga marchou cando os eucaliptos chegaron. E precisamente, encher de eucaliptos a Ulloa é unha das consecuencias de Altri. Por isto, hoxe, neste programa, imos darlle voz á veciñanza, que se mobilizou e ainda está a loitar contra este

0: estamos co inimigo ás portas. Doade, Barroso, Viana do Bolo, Touro, Sanfins, Ordes, Serra da Arga, As Pontes, Terra de Montes, Serra de Outes, O Courel, Vilar de Bós, Carnota, Aulloa. A nosa terra, os nosos montes e os nosos ríos están en xogo, ameazados de morte por megaproxectos extractivistas do capitalismo que pretende apoderarse de todos os recursos.
1: No ano 2022, da man da Xunta e os fondos europeos, surde o proxecto de Altri, unha macrocelulosa que pretendía instalarse en Palas de Rei, co obxectivo de fabricar pasta de papel e linocel. Esta empresa consumiría 2,4 millóns de toneladas de eucalipto, 46 millóns de litros de agua, xerando 30 millóns de aguas residuais vertidos no río Ulla, e emisións de gases contaminantes como xofre, dióxido de carbono, óxido de nitróxeno, desde a súa torre de 75 metros de altura.
2: Pero ainda queda moito fío que fiar e moita tela que cortar, como nos contan as nosas compañeiras dende a Ulloa, entre elas a compañeira Mónica, que poremos a continuación.

0: Son Mónica Cea, veciña da Vacariza, en Palas de Rei. Vivo nunha aldea pois que estaría como a 500 metros de onde pretenden ubicar Altri. Meus pais teñen unha granxa de vacún de leite en extensivo. Formamos parte da plataforma veciñal Ulloa Viva. Enterámonos polo periódico que efectivamente as nosas propiedades podían ser expropiadas. Tres fincas completas e incluso aparecían outras fincas no que afectadas polo que eles querían facer como unha especie de accesos provisionais, que eso agora sí que parece que non vai ir para adiante, pero bueno, tiñan a desfachate de propoñer incluso, pois nada, pasar por encima do camiño de Santiago, ampliar esas franxas, nada, si en todo caso se a UNESCO lles parecería ben. E como este tipo de medidas, pois un montón delas, que lendo as miles de páxinas do proxecto, nos fomos enterando pouco a pouco, porque evidentemente se ti tes que traballar, sacar o teu negocio adiante, nun mes que nos deron para período de alegacións, non eres capaz de ler toda esa cantidade de información, que máis que información é un panfleto publicitario, pero gracias ao apoio que pedimos de xente que sabía, de técnicos, para que nos botaran unha man, pouco a pouco poidemos ir vendo pois, aos sinsentidos que propoñían esta xente, non? Para o territorio no que habitamos, no que traballamos, no que levamos unha calidade de vida alta e no que nin sequera se nos consultou ao respecto.
1: Ola, son Lois, son produtor de vacún de carne. Teño unha gandería na parroquia de Carteiro, que está aquí na comarca do Ulloa, e dedicámonos á produción de tenreira ecolóxica. O primeiro, cando anunciaron o proxecto, anunciaban un pouquiño como un proxecto de fibras téxtiles. Mas a min xa tiña realmente moitas dúbidas pola materia prima que iban a empregar, que era o eucalipto. Como sabemos, aquí temos un problema xa a nivel de país, no que é as plantacións de eucalipto. E eso xa foi para min a primeira peza que non encaixaba nese puzzle maravilloso que tentaban ou que pretendían amosarnos, non? Ou, bueno, despois xa, cando fomos coñecendo máis polo miúdo o proxecto, vimos que para nada era o que dixeran nun primeiro momento. E xa vimos a xente da Ulloa, eu diría que gran parte da xente da Ulloa, aínda que hai algunha que non o queira recoñecer, pero xa, e da Ulloa e fora da Ulloa, que realmente era un tremendo proxecto que iba a causar un grande impacto no medio e nos tecidos socioeconómicos da comarca Ulloa e das comarcas limítrofes. Polo tanto, xa vimos que, vamos, de proxecto maravilloso nada de nada, e que realmente a nosa contorna, o noso fogar, a nosa terra, está en perigo.

0: A inquietude que xerou a falta de información por parte da empresa Green Fiber e a Xunta provocou que a veciñanza organizárase para intentar comprender mellor o que estaba acontecendo.
1: Entonces esta serie de veciños e veciñas que organizaron esas charlas informativas, cando chegou un momento no que saliu a captación de augas a finais de decembro de 2023, xa viron que tiñamos que ir un pouco máis en serio e digamos que empezar a organizarnos. E aí foi o nacemento oficial da plataforma Ulloa Viva.
2: Dende o río Ulla a Tomar de Arousa, a plataforma veciñal movilizou nas vilas do río a centos de persoas que desembocaron nunha movilización multitudinaria en Palas, Santiago e a Pobra do Caramiñal, que sorprendeu con milleiros de persoas berrando Altrinón. Xente da Ulloa Viva como Carmela, produtora de plantas medicinais, e Iago, apicultor da comarca, contanos como se sentiron co éxito das movilizacións.
3: Vamos a ver, emocionante, é a parte positiva que yo vexo deste momento, ¿no? De realmente a unión do povo, ¿no? A loita, e penso que non hai unha volta atrás, ¿no? Sí.
4: Emocionante, sí.
5: Sí, emoción e orgullo. Eu tamén diría orgullo. E despois que me derara un movimento tan rápido. Eu realmente de primeiras non me imaginaba que o movemento Altrinón digamos en cuestión dun ano vamos.
6: Se pues, está cantando os estados de fútbol.
5: Exactamente. Unha bola de neve, pero bueno, costa abaixo eu non me agardaba que me trase tanto o movemento.
7: Esa unión da xente do mar que vos apoia, que a xente daqui do interior.
5: Eso é máxico.
7: Como dices.
5: Eso é máxico.
6: É o río.
5: O
6: que
5: une
6: tamén, ¿no?
5: O río, sí.
8: Uno nos río está refacendo sin querer máis fortes, ¿eh? Aquí é unha zona na que íbamos a resistir, porque temos unhas tradicións de resistencia moi fortes que igual despois desarrollamos, pero que íbamos a resistir e agora nos están organizando a forza. E creo que todos nos sentimos orgullosos cando estamos xuntos, falamos xuntos e creamos proxectos xuntas. Entón, ao final, pois están meténdose nun problema moito máis grande do que sería nun principio.
6: Alguien decía ya atrás, no saben dónde se meteron, ¿no?
8: No saben dónde se meteron.
4: Sí, Mónica.
9: Sí, a mí en defecto é unha cousa que sempre, bueno, sempre que falo, ¿no? Pues que a xente que está aquí loitando por o de Altri, que me chama moito a atención, que a seguridade que tedes, ¿no? Ahora decir, no, esto no se fai, esto no se vai facer.
8: Cando decimos eso tamén hai que matizar. Dicimos que non se vai facer porque van ter que pasar por encima dos nosos corpos. Esa é a clave, ¿no? Creemos que non se vai conseguir e que vamos a parar antes e esperamos paralo antes, pero se non van ter que pasar por riba nosa. Non sei que opinades vos.
3: Sí, bueno, de acordo, aquí non se vai, sí. Estamos dispostos a eso, a frealo con nosas propias vidas, ¿no? Si nos queren, se nos van a fastidiar de outra maneira, pois, vamos poñernos frente, sí.
2: A verdade, dá gusto escoitar a determinación coa que fala a xente da Ulloa. Dende logo, foi unha das claves que explican o éxito desta loita. A outra foi a unión veciñal, a única arma para afrontar estes macroproxectos, como as minas de litio, de cuarzo ou os centos de parques eólicos que inzan o país. Desta forza do movemento veciñal falaba tamén Mónica.
1: Entrar en contacto uns con outros e irnos xuntando pouco a pouco veciños e veciñas, vimos que iba a ser a única maneira, unirnos entre nós, porque nese momento ningún tipo de institución, organización, estábamos solos, sentíamonos solos. Entonces, o que seguimos defendendo é que a base do movemento ten que ser ese. Como dicía unha compañeira outro día de Doade, os demais veñen cando os veciños se moven. Non, esa base ten que seguir sendo fuerte. A nosa voz tense que seguir oindo. Eso foi o que nos fixo, eu creo, alcanzar este grado de ter este pequeno altavoz. E queremos eso mantelo. Despois, evidentemente, empezamos a chamar a moitísimas portas de un montón de organizacións, de partidos, de tal, e fomos sumando, e todo suma e agradecidas. Pero pero sempre tendo en conta iso, que nos nacemos de ser unha asociación veciñal das comarcas do centro de Galicia, que é donde nos queren vir a implantar isto.
3: A mí penso que o que decíamos antes, hubo un punto de unión moi forte, ¿no? Entre a veciñanza da Ulloa, estamos todas a unha. E quizás incluso dentro de sectores, pues eso, de incluso de xente do PP, que non tal, que acaba aparecendo nas manifestacións e cada vez é máis, ¿no? Sí.
8: Uh-huh. Gustaríanos tamén que se dera voz, ainda que pues, parezca raro, pues eu creo que tamén é importante que se dé voz a esa xente do Partido Popular, que tradicionalmente votaron, polo menos ata agora, e que están con nós, porque a veces parece que somos uns vendidos de certo partido político, como comenta o poder actual, e a realidade é que hai moita xente de moitas maneiras de pensar distintas, e aquí na Ulloa todos estamos a un, ou polo menos o sentimento da gran maioría da Ulloa é todos a un.

0: Frente a vos do povo, xornais como El Correo Gallego, participado por Alberto Xoao de Castro, máximo directivo de Altri e de Grupo Correo, fan publicidade constante sobre os supostos beneficios do proxecto. E, ademais, encubren os múltiples vertidos tóxicos da compañía no río Teixo, en Portugal. Tamén, o xornal cala as relacións dos altos cargos da Xunta, como a da Conselleira Popular do Medio Ambiente, Beatriz Mato, que pasou a ser directiva de Grinalia, matriz de Green Fiber, e socia de Altri, no proxecto en Palas de Reis. Tampouco esquezamos que este proxecto foi avalado por la Xunta e patrocinado por la empresa Pública Fair, liderada polo exministro do PP, Alfonso Alonso, e máis Pepiño Branco, natural de Palas de Rei, quen fora man dereita de Zapatero. Unha louca carreira para repartirse os 250 millóns de euros dos fondos Next Generation da Unión Europea.
1: Como che callo o tema de que os fondos europeos negáronse agora para o proxecto?
2: Bueno, evidentemente é unha noticia super boa, sempre tendo en conta que son 30 millóns de euros e eles piden máis de 250, evidentemente eles son moi pesados, pero bueno, non saben que nós somos aínda máis. Entonces eles siguen solicitando ese tipo de axudas. Aínda non se sabe que vai pasar no futuro, por iso nós seguimos estando moi vixiantes. Creemos que os criterios para que non lle deran os fondos de descarbonización son moi importantes, moi relevantes, porque aí deixan en evidencia que este tipo de proxectos non ten cabida, non de cara a un futuro. Entonces pensamos que eses criterios mesmos deberían ser parte de que ao final se exclúa tamén noutro tipo de fondos. Pero iso agora mesmo non está asegurado, entonces seguimos aí facendo presión tamén.
1: Sabemos que estades facendo alianzas co outras organizacións que están loitando contra outros megaproyectos na península. Como te sintes ao respecto?
2: Pois iso creo que é moi importante. Porque ao final este tipo de multinacionais, non? Sean, bueno, pues unha macrocelulosa ou do que sea, de macroeólicos, hai diferentes tipos de minas. Normalmente é iso, sempre o seu modo de actuar, eu que me din conta é que é moi similar. Eles chegan ao territorio dicindo todas as bondades, non retorcendo ese discurso, lavando aí de verde, poñéndose todo super bonito, e despois pasan os anos e ti o que ves que as consecuencias negativas ou riscos foron para a xente que habitaba ese territorio. E eses territorios non foron a máis, digamos, senón que se destruíron. A xente foi a menos, foi marchando e as consecuencias sufriron as eles. Entón, eu, agora que teño contacto con moitos outros territorios, vexo os seus testimonios, chamame moitísimo a atención que é como un discurso moi similar. O que eles din, sinto eu, vexome como super reflejada e decía, pero si... Si podo ser eu perfectamente a que este aí falando e decir o mismo, non? Entonces, creo que é moi importante pois tecer esa rede, esas alianzas, escoitalos, e sobre todo en moitos sitios pois que ao mellor xa non tiveron esa suerte de dalos evitado, pois aprender un pouco deles.
1: Por que crees que Galicia está na mira dos empresarios agora?
2: Bueno, pois evidentemente porque somos unha terra riquísima. No que eles anhelan, non? Eses recursos que lle chaman, pero que os queren para eles, queren nos privatizar, non para cando son recursos de todos, non? É que, bueno, ni siquiera dicía unha vez unha compañera que ni siquiera son nosos. Esa auga, esa terra, esa, todo, evidentemente, nós aquí témolo, pero para que o queremos? Querémolo para que se eleven 4 ou queremos redistribuílo, queremos seguir ca nosa maneira de vivir, queremos buscarnos un futuro digno e sobre todo pensando na saúde dos que deixamos atrás. Porque non xa non se trata de nós. E moitas veces tamén pensamos, temos que honrar tamén o que se leva feito aquí, non? Pero sobre todo preocuparnos por ese futuro que deixamos. Eu non quero que o día de mañá a miña sobrinha me bote en cara, olle, isto pasou aquí, isto veu. E non fixestes nada, pois ao contrario, estamos facendo moito, moitísimo, e por iso se parará, porque esa forza que nos dá é imparable, non saben onde se viñeron a meter.
3: Outro dos motivos do triunfo e do suceso multitudinario da loita contra Altri foi que dende o principio huyou a viva co propio río, fixo tecer alianzas con outras organizacións, como a Defensa da Ría, como a Contramina de Touro, o que fixo que se convertera nun símbolo de todas as loitas contra o extractivismo enerxético que están asolando a nosa terra, que chegara a encher o estadio de Riazor cun solo berro dal Trinón. Entón, preguntados por isto, os nosos compañeiros respostan o que lles parece esa terceira alianza.
4: As alianzas que se poden tecer, evidentemente, e ademais, o propio movimento al Trinón ao medrar tan rápido, ao expandirse tan rápido, isto, como ben dicías, é un voceiro para outros proxectos que tamén ameazan a terra, ameazan o noso rural, e tamén lles dá voz. E, efectivamente, é moi importante tecer alianzas para, en fin, loitar pola terra e loitar polo rural vivo. E iba a decir outra cousinha, pero agora mesmo foi
5: pues se me... Eso preocupa-me, porque sei de que as minas de litio que queren abrir, a reapertura da mina de cobre, que sabemos que os anteriores donos, os donos da mina de cobre foron moi responsables e fixeron moitos filtros para que non fora ninguna contaminación ao río, por eso a Fiscalía lles pide 2 anos de prisión. Uh-huh. Por exemplo, sabemos que son proxectos estratégicos. Entón, tememos, ou polo menos eu a nivel personal temo, que o exemplo de Altri sea un mal exemplo para cousas que queren facer sí ou sí. Entonces creo que se non, se algo nos está perxudicando agora mesmo a Altri, ou a parar a Altri en concreto, é que non queren dar ese exemplo de como a loita se pode ganar, porque veñen moitas atrás. Entonces eso preocupa-me a nivel personal, e creo que dende aquí, dende Bolloa, dirán tamén os meus compañeros, supoño, se conseguimos vamos a estar atrás de todos, tamén se non vamos a estar aí en toda a loita,
4: que por desgraza outros agresións ao territorio, digamos que non teñen esa repercusión que ahora mesmo ten o proxecto de Altri. E se cadra, como falábamos antes, se cadra o propio movimento Altri non o medrar tanto, ou superar xa as propias fronteiras da Ulloa e do propio país, isto tamén pode axudar a outros movimentos de defensa da terra, que por desgraza, repito, non tiveron esa repercusión que tivo a macrocelulosa.

0: Estas conversas con xentes da Ulloa Viva foran recollidas en maio de 2025 na contorna onde Altri quería implantar seus dominios. Na altura, as compas falaban co orgullo da veciñanza organizada sin partidos, das estreitas relacións con outras luitas e do seu entusiasmo pola resposta do pobo galego deante unhas convocatorias organizadas desde abaixo contra o poder desde as de arriba. Varias cousas mudaran desde entón. A máis rentable é o orzamento de subvencións que parece tiraran ao trasto as perversas intencións desta empresa multinacional. A outra, as maniobras de certo partido político para apoderarse dunha luita veciñal e converterla en maquinaria electoral. Xa que se pensan que é mellor afogar unha luita denantes de non poder controlarla. Sexan da cor que sexan, os partidos políticos están vendidos ao capital, tanto en San Caetano como a nivel local.
1: Moitas gracias por asfaltarme o camiño, Pablo, nunca che acabaré de agradecer. O que pasa é que sodes unha banda de corruptos organizados. Este é o problema. Nos non temos nada en contra vosa. O que pasa é que o vosso caciquismo ancestral empeza a molestarnos. Facedes como fóramos parvos e creedes que arreglarnos o camiño nos vai a calar. E sempre fustedes así. Pensades que o pobo da Ulloa vai calar polos favores que vos deben. Que vamos a calar porque, ui, cuidado, que como escoito o alcalde, despois cando necesite cambiar unha farola non me vai a arreglar. Entonces, para empezar, deixarvos claro que as cousas non son así. Moitas gracias polo camiño, moitas gracias Ángeles por existir, pero non vamos a deixar vagades. E para seguir, isto é unha maraña de portas giratorias como vos está desempeñando en demostrar, porque un día é Altri informa, outro día é Greenfield informa nos medios que en teoría deberían de ser de uso público, e outro día é a Xunta informa, porque, bueno, por non decir todos os días. Entonces, igual estamos cansados de que todos eses billetes que vos metisteos no bolsillo pues fagan sentir a obligación de defender a unha industria privada. Porque ao final aquí cheira a corrupción por todos lados. E creo que antes ou despois ides caer. E nos non vamos a caer por corruptos, pode que caiamos por resistir esta, en esta loita. Pero aquí os que ides acabar na cárcere, espero que se xades todos vos.

0: pensa altri que a terra é súa, que súa é a auga, o aire e os montes, seus os camiños e as árboles. Altri pensa que a olloa está morta, pero a olloa está viva, viva como Carmela, como a Lois ou como a Iago, que día a día, mañá a mañá, a resucita.
1: Milulloa nace fai 25 anos, pero creo que un pouco antes tamén, no sentido que Chusa máis eu, pois somos amigas desde a época do instituto, estudamos xuntas, rematamos os estudos, tivemos que buscar unha saída laboral que apareceu así un pouco, pois, bueno, surdiu así un pouco espontáneo, non? Porque tiñamos previamente aquí, bueno, abrimos un bar no Camiño de Santiago, xunto con outros dous amigos e tal, tivéramos esa experiencia aquí no Camiño, tiñamos esta finca que da súa familia, ¿vale? Que son 10 hectáreas, a súa casa, donde temos a industria que era a antigua cuadra de vacas, bueno, tiñamos xa aquí unha infraestructura, ¿no? E por outro lado, surdiu aí un curso de creación de empresa, que tampouco nunca, verdad, non tiñamos pensado ese bueno, modo vivente de crear unha empresa, pero surdiu por aí, despertou, bueno, eso, decidimos facer plantar mediciñas, un pouco nos vinculaba pues, a que estudiáramos, ¿no? Para un pouco aproveitar aqueles anos de estudios, a fisiofarmacia, a fisiobioloxía, empezamos aí, con as plantas mediciñais, un proxecto inicial que desarrollamos que era, non tiña moito, tiña que ver no tema das plantas mediciñais, pero era como máis enfocado a produccións grandes para destinalos ás farmacéuticas. Vimos o primeiro ano que eso era viable, non era tal, e decidimos acabar o ciclo, e foi o que fixemos o día de hoxe, que rematamos o ciclo, cultivamos, as deshidratamos aí dentro na cámara de secado, facemos eso, envasado final, e chegamos ao cliente final, tal. Que pasa, que foi eso, fai 25 anos, cando realmente o tema das plantas medicinas estaba como un pouco, bueno, non se consumían, vamos. Tivemos que... É cosa de máis, de feito chamanos as meigas da Ulloa, vamos. Bueno, o día de hoxe por moi contentas, porque a verdade somos unha cooperativa, unha parte moi creativa, non? Permítenos, pois pues, eso, facer, de feito estamos en colaboración tamén, fixemos unha outra empresa con Granxa Maruxa, que ten vacas en ecolóxico, tamén de leite. Fai no 2016, pois, creamos unha liña de cosmética con leite e con plantas, non? Estamos aí en Ulloa, mu de vaca, che de ervas, e Ulloa da comarca, ou mu de mulleres, porque somos todos mulleres.
2: Eu berro alto e forte, non queremos celulosa, nos dicimos al trinón con todas as nosas forzas. Ay,

0: enterrado huya, porque a mí me contamina.
1: Bueno, pues eso es un poquinho froito do que é a transmisión xeracional. Miña nai e meu pai eran e son, porque ainda viven, por afortunadamente, son labregos e labrega. Xa tamén vimos dunha familia labrega, e eu son un pouquiño froito disso, a transmisión xeracional. Xa nacín entre animais, criei-me entre animais, e a min gusta moito, digamos, este mundo, o mundo labrego. E foi como moi natural o meu tránsito xa a dedicarme de xeito profesional a esta actividade. E o tema de comezar cunha, digamos, dar o paso de convencional a unha producción ecolóxica, pois tamén foi, digamos, de xeito moi natural. O ecolóxico foi abrindose camiño, estáse abrindo camiño, afortunadamente, e nós transitamos ese camiño. E un pouquiño máis, estou moi, moi orgulloso do que fago e tamén orgulloso de transmitirlle á sociedade o que facemos, porque máis alá de producir alimentos, que sí, como ben dixo Carmela, tamén conservamos patrimonio, mantemos o rural vivo, e se cadra isto temos que falar un pouquiño máis para que certa xente teña cousiñas máis claras, que parece que non ten, infelizmente.
0: A xente de Arinteiro moito medo teñen hoxe, para protexer a vida queren a mina lonxe.

0: contento que o mundo siga como está, non? Porque a organización é algo bastante importante en este mundo no que todo se está indo a merda. E, bueno, simplemente mandado unha advertencia de que se nos está acabando o chollo, e que cada vez hai menos polinizadores, e que, como non demos un golpe de timón, pois a cosa vai estar máis difícil. A velutina xa chegou fai anos, menos aquí que nas zonas de Melide, de Arzúa ou máis de costa, pero sí, a verdade é que somos unha gandeiría, porque para a Xunta somos gandería, que ten un 40% de mortalidade anual. Imaginadevos o que supón iso para nós, para manterlas vivas.
1: Pero dis que hai menos que noutras comarcas, non? Noutras zoas, dis que hai menos plato de velutina.
0: Hai menos velutina que noutras zonas, non me podo imaginar como estarán noutros sitios.
1: Claro, digo que a mellor tamén ten algo que ver, non? A preservación que temos da biodiversidade aquí, porque todas estas estamos falando de todo producción en ecolóxico, non? Que realmente, pois, pues, sí que se nota, non? De feito, hai estudos, estuvo aquí unha moza tamén que zoóloga que fixo un estudio comparativo entre ganancias diferentes de ecolóxico, convencional, e, bueno, a riqueza de árbores, de, bueno, de aves, de insectos, todo eso. E, bueno, claro, aí estamos además en sintonía toda esa fauna, non? Creo que tamén a mí eu que pode influir, que non deixemos introducir...
0: O que di Carmela é clave, porque eu teño colmenares en outras zonas eucaliptizadas, onde só o monocultivo de eucalipto pobla todo. Claro, a mortalidade, pois habitualmente, os dos primeiros anos foi do 100% das colmenas. Gracias á vida que eu creo aquí, podo repoblar outras zonas con abellas.

Altri, como o resto de proxectos baseados na explotación do territorio, na extracción de recursos de forma masiva, salvaxe, ainda fai pouco que lin que nos dous últimos anos extraéronse máis recursos da terra que nos últimos 200 anteriores, e iso quere decir que na historia da humanidade. Quere decir con isto que todos esto extracción masiva de recursos, chámese cuarzo, chámese litio, chámese cobalto, cobre, ferro, toda extracción de recursos ten unha finalidade e un obxectivo que vai máis alá de simplemente a pura acumulación capitalista e do puro ansia do beneficio. E o certo é que agora mesmo, guste ou non guste, estamos metidas de cheo nunha revolución industrial. Unha revolución industrial que veigo a cambiar o panorama e da realidade mundial. Unha revolución industrial que alterou tamén de forma cambio de paradigma completo de a forma de facer a guerra. Unha guerra que se domina a partir de agora a través dos drones e a través da inteligencia artificial. Como narices vas a manter 1 millón, 2 millóns, 3 millóns de drones no aire operados todos con inteligencia artificial? Esa é a base do dominio mundial. Esa é a base do futuro que nos agarda agora mesmo o conxunto da humanidade se non o paramos. E para poder manter esa inteligencia artificial, para poder manter esos centros de datos que consumen pues un só deles como todo Aragón xunto, para poder manter ese nivel crecente de enerxía desbordante para fabricación de todo tipo, por exemplo, das baterías de litio, os que necesita unha acumulación de auga, unha acumulación de enerxía para producción exagerada. Para todo eso é que se diseñaron as terras de sacrificio. Terras de sacrificio, pues como nos tocou a nós, a Galiza, lle tocou ser unha delas, pero non só a Galiza, tamén lle tocou

en moitas outras partes do mundo. Podemos falar pois das minas do Congo, das minas de Chile, das de Bolivia, das de Indonesia. A xente enterrada en cal, cos ollos sangrando, aplastados baixo os túneles de cobalto nas minas de Kasai, na República Democrática do Congo. Non queremos isto. Non queremos nada disto. A única intención, o obxectivo final da acumulación de recursos é a realización da guerra internacional, da guerra capitalista e da guerra imperialista. Estámolo vendo. Vímolo en Palestina, vímolo en Ucrania, estámolo vendo en Sudán, e por que non, vamos a decirlo, acabamos de velo hoxe, en Venezuela. Pero, inda que o panorama parece aterrador, e ande que este panorama parece imparable, escoitamos no programa como vamos a poder loitar contra Altri, ese enorme monstruo que move 200 millóns de euros e que ten a todo capital galaico farsante da súa man, pois sí que se pode parar, sí que se pode parar. E non só que se poda parar, é que temos a oportunidade, é agora, a oportunidade de poder parar con todo isto.

Os povos do rural son herdeiros da sabiduría da terra. As súas formas de vida vense ameazadas polo sistema capitalista, patriarcal, especista e colonialista que destrúe a vida en todas as súas manifestacións e formas, como a lingua, cultura, prácticas médicas e demais coñecementos ancestrais. A diferencia do concepto capitalista de benestar, basado na acumulación de bens, o concepto mapuche, bon vivir, representa o umbral máis alto para a saúde física, mental e espiritual, que as persoas dunha comunidade podan alcanzar. O que significa estar en armonía con todo o que está ao noso redor, sexa visible ou invisible. Isto implica sandar os vínculos coa terra e voltar aos ritmos naturais. Non estamos defendendo a natureza, somos a natureza defendéndose a si mesma.

Os poderosos quérennos como un pobo dócil e sumiso, mas a nosa historia esnaquiza esta lousa que sempre nos quixeron poñer o lombo. O pobo galego defendeu o territorio que habita dende tempos inmemoriais. Temos dúcias de exemplos. Centrándonos xa na década dos 70 dos séculos pasados, temos o lindo exemplo de como logramos parar unha central nuclear en Xove, as xentes da Mariña Lucense e de todo o país logrando parar este monstro dunha central nuclear na Mariña. Temos tamén o exemplo das xentes de Bergantiños logrando parar a desfeita que querían facer na lagoa de Valdaio. Hoxendía podemos disfrutar desta lagoa e este entorno único de Razo Valdaio gracias ás resistencias que houve o século pasado polas nosas xentes. Temos outros exemplos que hoxe queremos nombrar neste humilde programa. Contamos polo menos 8 celulosas que no noso país paramos na década dos 70. 8 celulosas. Estamos falando de que o noso pobo deixou ben claro a estas industrias que non as queríamos, como se non queren na Ulloa, a Altri. Temos no ano 74 en Fazouro, en Foz, tamén no mesmo ano en Rois, 75 en Barbantes, Toén, en Pantín, en Ferrolterra, 76 temos exemplos en Brión, en Ponteareas, nas Neves, creo que houve outra tamén en Valdeorras, no Barco, a que a mí me pon os pelos de punta. 28 de febreiro de 76, a xente de Bergantiños, miles de persoas nunha man histórica, logrou parar a celulosa que querían poñer en Cospindo, no Couto, aí no concello de Ponteceso, na ría de Corme. Son dúcias de exemplos da dignidade do noso pobo e de que non somos un pobo sumiso e dócil, como nos queren vender. Pois tristemente temos a outra cara da moneda, que é industrias que sí lograron instalarse no territorio e destruílo, como por exemplo queremos centrarnos aquí en Alcoa, a multinacional dominio que leva máis de 40 anos destrozando a Mariña de Lugo. Esta é pa min e pa moita xente a industria máis nociva que hai no país. Contamina agua, terra e aire. É responsable directa de que moita xente morra antes de tempo por enfermedades relacionadas con esta industria, co flúor e con outros metais. É o exemplo de como unha industria pode aniquilar cultural e socialmente unha comarca. E é un exemplo negativo de que se deixamos instalarse a celulosa ou cualquier outra industria nociva no territorio, das consecuencias sociais, sanitarias e culturais que vamos a sufrir. Alcoa, período de morte a comarca da Mariña. E Alcoa é unha industria que agora mesmo todos os axentes sociais, sindicais e políticos están a favor dela, sabendo que matan, sabendo que hai estudios desde fai décadas que demostran os índices de flúor que hai na Mariña, hai estudios que demostran todo máis. Por un puñado de empregos véndense todos o capital. E queremos remarcar o de Alcoa como exemplo do que pode pasar na Galiza se Altri acaba sendo instalada. Mas para ir rematando xa este humilde programa, queremos dar un mensaxe de optimismo e sobre todo dar as grazas. As grazas a lindas xentes de Ulloa que nos abriu as súas casas e as súas vidas. Mónica, Divina, Isi, Río, Iago, Carmela, Lois e todas as lindas xentes que levan anos marcándonos esta loita veciñal contra a celulosa de Altri. Sodes un exemplo do país de resistencia, de formas de vidas, de que hai vida, hai esperanza, por moito que as capitalistas non as queran vender e por moito que os capitalistas non o queran quitar. Saúde para toda esta xente e barraremos sempre ben alto, Altri non, e vida así.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com, ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web, opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animar vos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Summit Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Vos días dende a Plataforma pola Dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A Plataforma de Traballadoras do Primeiro Ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para planificación e evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a Plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a Plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a Plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Chega ao 14º Certamen Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 200 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mas sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e desembarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban axuda humanitaria polo povo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co Estado xenocida de Israel. Catro, a ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é o exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celebranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre.
4: ¡Viva!
5: Queríamos decir que vamos ter temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente estes días se estaba preparando os protocolos por se caso da agresión e do ataque. Xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, fueron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os hitos, siguen en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin xa os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
6: Radio Filispín. Radio Filispín. Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Rematamos, como sempre, coa xenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. ¡Qué ilusión! ¡Qué expresión de piquete a patrón! Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de piquete a patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual, marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclámalle á Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da Conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Che ciulì, che guai, che pop.
1: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as dúas.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
3: Desde Ferrol para

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
11: ¡Muchísimas felicidades!
12: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Opaí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival cantando por unha radio libre. Aínda non acabou a festa, segue a festa, e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoyamos os grupos de Ferrol. Por só 3 euros tedes, tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoyar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas, e xa tedes de vez en cando a situación o permite, pero polo menos o Xove Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoyar as bandas novas desde OPAI e desde Radio Filispín, e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas e, sobre todo, o que ten que ter o rock and roll. Que puta provocación. Con todos vosotros, Strater, e gracias por vir, e gracias por colaborar con OPAI e Radio Filispín. Un saúdo.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2:43.
1: No barrio de Esteiro.
2: Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Todos os membros de Muíño do Vento viñemos a recibir un golpe desolador ao saber da morte de Toni o día 8 deste mes, que se sumaba á morte tres días antes da nosa compañeira de sempre, Maru Seoane, e tamén á morte o día 1 de maio de Fernando Cabeza Aquiles, que colaborou dun xeito xeneroso con nós nun traballo sobre toponimia en Canido que publicamos como Asociación Muíño do Vento en 2014. Mentras iban producíndose estas noticias, eu estaba a repasar un libro de Franz Kafka que publicou a editorial Guadarrama en su colección Punto Megala por 1977. Refírome ao título En la colonia penitenciaria, con materiales para un relato de Klaus Wagenbach. E ali atopei unha frase que formulou Kafka. Daquelas atopábame sin orientación. Frase que dirixiu ao seu pai, con quen, por certo, tiña bastante mala relación. Podo dicir que nesa situación de desorientación atopámonos un día ou outro calquera de nós, e que son ou foron persoas como as que acabo de citar, as que nos axudaron en moitas ocasións, as que nos serviron de guía para recuperar o sentido de orientación, moitas veces sen dar maior importancia e tamén moitas veces sen dar ninguna relevancia a eses efectos do seu quefacer cotidiano. E hai que recoñecer a valía dese quefacer social de xentes como Fernando Cabeza Aquiles, como Maru Seoane ou Toni Casal, que sempre nos serviron, ou que en ocasións nos serviron como guías para romper coa desorientación que a veces a todos e a todas nos embarga. Un comportamento radicalmente diferente ao que Kafka declaraba aspirar nos seus diarios. Decía, illareime de todos ata a inconsciencia, enemizareime con todos, non falarei con ninguén. Dándolle voltas a esta idea e parafraseando algunas notas tamén dos escritos, en este caso fragmentos póstumos de Kafka, dicía que son algunas poucas persoas as que pasan algún tempo na casa dos finados. Él se consideraba unha desas persoas. E creo recordar que describía esa casa dos finados como unha cripta grande e limpa, con algunos ataúdes e un enorme espazo aínda baleiro. A visita á casa dos finados era temporal, neste caso e para Kafka. Así, cando relata o agasallo que llevan dunha camisa para tomar posesión dun dos ataúdes baleiros, indicándolle que ali non existen obrigas, ela receita indicando que el non leva esa camisa. Fernando, Maru e Toni habitan agora a casa dos finados, pero mentres viviron connosco, axudáronnos a atopar guías e a romper ese sentimento de desorientación que ás veces a todos nos desembarga. Gracias.
1: Gracias a ti, Rafa. Moitas grazas. César, querías decir
2: sí,
1: algo?
2: Sí, decir, ¿verdad?, que os libros de Toni, bueno, de Ferreterra Antigua, están a exposición e vendan no Centro Cívico de Canido. Si queredes adquirir Radiando Memoria, achegadevos que en Muíño do Vento volve a poñer a posibilidad de coas adquirades pois no Centro Cívico de Canido. Están expostos e podes adquirilos. Gracias.
1: Moi ben, moitas grazas César, moitas grazas Rafa.

0: Boa tarde, Oliva.
1: Boa tarde.
0: Que tal?
1: Ben.
0: Ben,
1: ben, a gusto aquí.
0: Que ben que viñeras. Mira, recibimos checa o grupo de cantareiras maianas. Bonito.
1: Bonito.
0: Ves falar da túa profesión?
1: Pois sí.
0: Unha bonita profesión, espero ti falarás sí. dela.
1: Sí, sí, bonita. Comenzo. Dura, bonita, complicada ás veces.
0: Falamos de todo. Sí. Por exemplo, contanos, por que estudias enfermería?
1: Bueno, a miña chegada á enfermería ten un recorrido longo. Pois eu cando acabei bacharelato, naquela con sexto e reválida, ao pouco, bueno, aquí en Ferrol non había ningunha posibilidade de estudar ningunha carreira universitaria. Entón, bueno, eu veño da emigrazón, dunha aldea de Lugo, meu pai morreu moi novo, entón, pois, na casa non había condizóns, igual ni miña nai, nin mentais, nin, por suposto, económicas, para eu poder comezar unha carreira universitaria fora de Ferrol. Entón, eu tiña ganas de, sabes, de seguir estudos e entón, non sei se o mellor, igual non, porque son aquí xa no hospital militar.
0: Non eres a máis bella do grupo, si eso
1: no,
0: queres.
1: Bueno, si pues por aí andamos.
0: Si entón. Pretende ser ou non.
1: Por aí andamos. Non sei se, bueno, si lembrades, na escola no hospital naval, se fundou unha escola que se chamaba algo así como Damas Enfermeras de la Marina Española, ou algo así, non? E eu toda inxenua, fun alí, cubrí unha folliña, pero xa o mariñeiro que estaba na porta, pois me preguntou que era meu pai, non? O sea, que rango tiña meu pai. E eu dixen, pois que morrera, e entón me dixo, pois algún familiar, algo que me, sabes, quería ver que se había algún galón ao redor de mí, e dixen que non iba a recomendar de ninguén, e entón pois xa non me colleu, o papel, entón aí quedou, ¿no? O de ser enfermeira. E logo, pois, por esta situación, ao lado da miña casa, había unha fábrica de pastas famosa, ¿no? Moi coñecida, e xa me puxen a traballar ali. E ali estiven traballando pois 20 e pico de anos, ¿no? Pero xa polo medio, como eu seguía con esa intención, pois fixen co nocturno e selectividade, ¿no? Para actualizar o bacharelato. E quedou aí tamén, non? E entonces, bueno, despois de moitos anos, alá polo ano 91, por circunstancias persoais que agora sería moi longo de contar, pois quedei en paro, quedei despedirme de Pastas Gallo e quedei aí. Entón, dixen, bueno, e agora como me busco a vida, dous fillos, sin traballo e dependentes de min, non? E, bueno, naqueles anos, gracias á axuda e á solidaridade de amigas, compañeiras, compañeiros pues, daquela do sindicato, da INTX e de moi variada, o sea, de Ferrol, ¿no? de distintos colectivos de Ferrol, pues fui saindo adiante e tentei entrar na escola de enfermería porque sempre me tiña gustado, bueno, a ver si me daba nota e deume a nota, ¿no? Entón, podo decir que aquela época de estudo foi do unha época moi plena, porque eu me sentía xa outra vez capaz de facer cousas, me sentía a gusto, me sentía ben, e foi aí donde aos 40 empecé a enfermería con 40 anos, o sea, era un pouco a nai de todas as compañeiras e compañeiros, ¿no? Entón, bueno, acabei enfermería no ano 99 e xa comecei a traballar de enfermeira. Gostei moito durante toda a carreira polo estudo, ¿no? Por volver a estudar e tamén polas prácticas, ¿no? Porque era salir a prácticas e era como salir a traballar. Entón, claro. Para min aquelo era pois sentirme moi a gusto porque eu traballei desde os 16, aínda non tiña 17 anos, ¿no? E entón me sentía como moi realizada e tamén esas prácticas polas enfermeiras que foron facendo de min a enfermeira que fun despois, no? Porque na escola, aínda que ti podes ser unha persona empática ou non, que teñas un sentido social da vida, do social, dos dereitos das persoas, sean do tipo que sean, estén no colectivo que estén, sí que atopei enfermeiras que me guiaron as prácticas. Reme, por exemplo, foi unha delas, Xuspeón, algún que outro médico, que te van ensinando coa súa actitude como enfermeiras, te ensinan a tratar, ¿no? Porque as técnicas enfermeiras son como calquera outra técnica de calquera outra profesión, que é o que te ensinan na escola, a teoría, como funciona este órgano, como funciona aquel outro, que facer, que non facer, mas as técnicas calquera de todas e todos vos que estades aquí, poderíades tomar unha tensión, poderíades facer unha analítica, porque é unha técnica en sí. Pero como tratar esa persona que está diante de ti, que se pon nas túas mans para unha cura, para un consello, para o que sea, ¿no? Pois eso hai que levar un poquito xa de base, ¿no?
0: Parece mentira que teñan que enseñar, pero si é certo, ¿no? Quero decir, enseñar a profesión enfermeira para ti é vocación.
1: Odio esa palabra vocación. A vocación, non sei se nos conventos ou nas igrexas ou donde sea que poidan aplicar esa vocación. Non, a vocación é como la vocación de madre. Non, mira, non, eso non é así, eso nos venderon así. Que sí que é certo que as mulleres, como sempre somos a que nos dedicamos ao cuidado, sí que hai cousas que non é que teñamos vocación, pero sí que nos van ensinando ao longo desde que somos moi meniñas, ¿no? E unha enfermeira ten que ser unha boa profesional, e logo ter empatía, non despreciar a ningún tipo de persoa, nin pola súa apariencia, nin pola súa raza, nin pola súa religión, nin pola súa circunstancia pessoal nese momento, e respetar moito os dereitos de todas as persoas, ¿no? E entón, para min, eso é o que fai unha boa enfermeira. E que non te disguste a xente, ¿no? Que non te disgusten as persoas, que poidas estar en calquer lugar, entrar en calquer casa, entrar en calquer situación, e tú ser capaz de ir a dar os cuidados con esa atención que se merece esas persoas que están diante de ti. Eu empecéi no Marcide, con aqueles contratos de pool que se chamaban, ¿no? Que era, te contrataban dun día para outro, e non cambiou moito, pero xa daquela no 2000 era moi complicado manter unha familia, porque non sabías si ibas a traballar o día seguinte, e incluso si ibas a facer unha baixa, si era de día, solo te contrataban os días que a persoa que sustituías traballaba, pero as libranzas eran a túa conta, as saídas de vela eran a túa conta, o sea, e era eso, contratos de día a día, ¿no?
0: Estás falando de algo importante, as contratacións
1: dos Sergas. Dos Sergas, sí. En daquela, ahora en vez de pool, non sei como lle chamo, e ahora como xa teñen tanta necesidade de enfermeiras, porque claro, a ver, é que é moi difícil crear unha vida. Eu tiña xa, bueno, tiña dous fillos, de 7, 8 daquela e 18, e entonces, bueno, como tiña indemnización de Pastas Gallo, puderon estudar, ¿no? Aí tal iba retellando, pero tiña que mantelos, ¿no? Entonces me ofreceron a posibilidade de que eu non sabía nin que existían enfermeiras en servicios sociais, nin na Xunta, nin en centros donde viven residencias de persoas con discapacidades, con capacidades diferentes. E entón, bueno, pues me ofreceron un contrato en Vigo para traballar nunha residencia de ancianos. E un pouco aí redescubrín o importante que é a enfermería, sobre todo en colectivos e en institucións, ¿no? Porque no sergas, pues a maioría das persoas, que non quere decir que non teñas que levar unha pauta educada, de cariño, de respeto con esa persoa que está aí. Eu eso tamén fun, tiven alumnas ao meu cargo algunha vez e vamos, se ensinaba, no, mire, esa persoa cando entres nunha habitación tens que chamar a porta. O sea, porque ten a súa intimidade tamén dentro da habitación. Non se abra a porta, tens que chegar, explicar o que vas facer, por moi pouco tempo que teñamos. Mentras que vas facendo, vas explicando, te presentas e miras o teu nome un poquito antes, ¿no? Que non sea un ente, porque o que se perde cando estás nunha situación complicada de saúde ou de internamento, ¿no? De ingreso nunha institución.
0: O primeiro que perdes é a identidade, eres el 314.
1: Efectivamente, efectivamente. Perdes a túa propia identidade, ¿no? Tis aí unha máis, unha 15 barra, ou un residente máis que se levantan, que te levantan a mesma hora, que tal. O sea, perdes a túa individualidade, ¿no? Cosa tan importante, ¿verdad? Para que esa persoa, sendo na circunstancia que sea, siga sentíndose plena, ¿no? E entón topei coa enfermería xeriátrica e xa non quixen salir de aí. O sea, de xeriátrica e con colectivos. Entón ali en Vigo, que por certo foi a miña mellor etapa como enfermeira, donde aprendín moitísimo, porque o rigor de traballo que había en esa residencia non a atopei en ningún, e andiven de Pontevedra, media provincia de Coruña ou enteira, con moito rigor. O sea, porque, bueno, de sempre unha reivindicación que tiñamos ou que había era o cuarto nivel, ¿no? O sea, poder ter residencias medicalizadas, sabes, donde as persoas que precisan de ingresar porque non teñen a man, pues familia que os leva para as súas casas e os cuide, ter esa calidade de atención que requiren en cuanto médica, médicos, fisios e medios, ¿no? Porque hoxe, si vamos a unha planta de medicina interna do Sergas, por exemplo, poderemos ver como está abarrotada de xente xa de edad avanzada que está ali, pero que non recibe ese cuidado integral que merecería cuidar si está en outro tipo de establecemento sociosanitario, ¿no? Pero de momento, no, o sea, están as residencias asistidas, por un lado, ¿no? Donde sí que hai médica ou médico. Bueno, deciros que, por exemplo, nas residencias da provincia de Coruña só hai médico de 8 a 3, de luns a venres, incluída a pandemia, incluído na época do COVID. Entonces, de 3 da tarde hasta o día seguinte, as 8 da mañá, somos as enfermeiras as que desenvolvemos esa labor médico-enfermeira, porque claro, ti diante tes a unha persoa con multitud de patoloxías, de tratamentos, e tes que facer unha valoración de urxencia e tes que facer unha actuación de urxencia, e iso como profesionales non nos compete a nos nin facer un diagnóstico nin pautar un tratamento, por moi simple que sea, pero tes que facelo, porque senón esa persona pues falece. Tens que poñerlle oxíxeno aínda que non este pautado, tens que facer esa valoración. Entonces, e iso tamén me ensinou e que canto se aprende dos colectivos, ¿no? O sea, porque nese feedback, ¿verdad? Que tiñamos ali tantas mulleres, estou lembrando ahora mismo unha muller en Oleiros, que era da zona de Carballo ou algo así, e que estaba demente, pero cantaba, facía como unha canción de cego, donde iba contando todo o acontecido na súa vida, e precisamente non era
0: fora alegre, fácil,
1: ¿no? Ou como as activabas con unha palabra amable, ¿no? Ou como vas aprendendo que si a esta señora lle cantas Manolo mío, pasa de estar, o sea, te estou falando da xente cunha demencia profunda, ¿no? Pero a memoria musical non a perden, ¿no? Entonces, algo tan barato e que luitei muitísimo tempo en todas as residencias que estiven, eu era xa, tiña así moitas cruces e distintos papelitos que me puñan que me iban a facer un expediente e todas esas cousas, que fácil é unha actuación musical, ¿verdad? O que fácil é programar unhas sesións de música, programar musicoterapias, e aparte hai asociacións como a vosa e como outras moitas que estarían dispostísimas a ir pues, a tocar un día a pandireta ou a o que fose, ¿no? Pois non. Pois non, porque todo está, depende da ideoloxía que teña a dirección de turno, ¿no?
0: Y, da ideoloxía de interés, ¿no?
1: Sí, interés, ideoloxía, sí, muy, muy, muy ligado, ¿no? Entonces, si alguén, aparte de, o sea, o desinterés é tan patente que dos últimos directores que eu coñecí en Caranza, pois un viña de dirixir a residencia da Graña de la escuela de no sé qué, outra viña de dirixir tamén, o sea, son escalóns que lles van dando na estrutura de esa organización política para que vayan ascendendo. Diego Calvo, témolo aí, ¿no? Chegou, que lonxe chegou, ¿no? E tamén empezou, pois así, ¿no? De servicios sociais. Quero dicer, bueno, non sei se acabo de decir algo non convinte.
0: Aquí o que ti digas é vale. Todo convinte.
1: Quero dicer que eran escalóns que iban e que es que, vale, o sea, eu entendo que vas de xesto, pero polo menos entérate que vas a dirixir. Que tes nas túas mans? Que isto non é un cuartel, non é unha escola militar, non te tes que ocupar solo de firmar facturas e ver lo que se, canto se gasta en cobre. Non, tes que levar un proxecto de centro. Tes que levar un proxecto e logo decir, bueno, pois eu gostaría que houvese este tipo de melloras en enfermería ou interesarse absolutamente nada. O sea, a labor que se fai, o Sergas ahora descoñezo, pero a labor que se fai nas institucións da Xunta de Galicia, nas residencias públicas, é todo pola vontade e polo bon ou mal facer, noutros casos, do personal que ali está. O sea, e que ali estábamos, ¿no? E non vos digo nada xa durante a COVID, ¿no? Pero, bueno, volvendo aos colectivos, tamén estiven en distintos centros de persoas moito máis novas con capacidades diferentes, e iso foi, bueno, unha maravilla, ¿no? Unha maravilla, porque pois como administración non se preocupa de dar de acoller en función da súa discapacidade ou do seu síndrome neurolóxico, pois ali había desde síndromes neurolóxicos moi profundos, non? Que precisaban unhos cuidados moi especiais, ¿no? Até pois mulleres que foran violadas na súa casa, ¿no? Por abusos sexuais, e entón as ingresaban nesos centros, ¿no? Non había familia, ya sacaban a familia e sempre ten que haber unhas prazas, sabes, para un ingreso judicial. Entón todo eso convivían no mesmo espacio e era foi moi moi gratificante, ¿no? A nivel persoal.
0: Gratificante, duro o que contas, sí, muitísimo, o que muy, contas require duro. Por parte de dos traballadores da enfermería, sí, sí, sí, que sí, estamos sí. Falando de vos, un esforzo grande.
1: Grandísimo, o sea, nos tiñamos un salario que nos pagaban as horas que estábamos e traballos estándares, pero realmente todo que puñamos de nós mesmas Eso, vamos, porque tú eres unha boa profesional, disfrutas do teu traballo xunto con outras compañeiras e compañeiras, compañeiros que están na equipa e que estábamos todos a unha, ¿no? E entón, pois eso é o que levas de gran satisfacción, que vamos, tanto o salario tamén, ¿no? Pero iso é unha satisfacción moi moi grande a nivel persoal.
0: Volvemos un pouquiño atrás e falamos de profesionalidade e empatía con quen tes diante, ¿no?
1: Efectivamente. Es tamén, bueno, eu creo que a máis de aprendelo, o sea, eu creo que tamén cheguei cun edade e que con moitas vivencias persoais, ¿no? Que en mundos e submundos donde tiven a man coñecer moitas mulleres vítimas de trata, da droga, sabes, e demais, e entonces eso tamén te resitúa na vida, no mundo e en como ves que debes de tratar, ¿no? Sanitariamente e persoalmente as persoas, ¿no? Entonces é que ademais, se non tes esa empatía, pois chega a ser un acto tan frío, e sobre todo pensemos que estamos ante persoas precisadas ou ben porque están nunha situación de enfermedade ou porque están nunha situación de soedade ou nas dúas cousas, que soe ser nas institucións da vellice, ¿no? Que están nas dúas situacións, pero moitas soedades, ¿no? E esas soedades tens que tratalas pois con empatía e con consideración e con alegrarles un pouco esa estancia que está aí, e entón e te dá moitas satisfaccións porque de alguna maneira estás dándote tamén parte do que a sociedade me deu a min, ¿no? No meu día moitas persoas foron moi solidarias conmigo por situacións difíciles e entón era como, sabes, como revertir, como dar tamén moito do que as asociacións e a sociedade te dá. E tamén un pouco estou aquí, ¿no? Aquí,
0: bueno,
1: encanido, ¿no?
0: Sí, digo sí. Que non todo o mundo sabe recibir o que a sociedade dá de bon, non? É bon,
1: bueno, pessoas,
0: é bon escoitarte.
1: Esas persoas que sin pedir nada a cambio, son solidarias porque creen que hai na axuda entre unhas e outras está donde podemos ir para adiante, ¿no? Donde vamos tecendo esa rede, sí, ¿no? Tan importante, ¿verdad? Para poder vencer moitas situacións difíciles, ¿no? E podíamos falar pois de na violencia de xe, o sea, de moitos temas en que esas redes son moi moi importantes.
0: A verdade, ¿no? É que é un tema moi interesante, moi importante,
1: y
0: para falar
1: que
0: moito e largo.
1: Na vellez parece como que as persoas perden a súa idiosincrasia e moitas institucións os tratan como si fueran niños e niñas, ¿verdad? No, mire, no. O sea, son adultos con necesidades fisiológicas, sexuales, de todo tipo. E vamos, en moitísimas residencias es que non se permite ni que dúas persoas, un home, unha muller, dúas mulleres, dous homes que teñan amores, que estén na mesma habitación. Porque hai que preguntar á familia como, o sea, eu teño denunciado situacións así, ¿no? Porque parece como que chegaron a unha edade que hai que guiálos, que van a facer o que as outras persoas digan, e non. Entonces, bueno, pues por eso a profesionalidade e a empatía con todos os colectivos que teñas diante, e sobre todo cos máis vulnerables, evidentemente.
0: Pois sí, un deles son as persoas maiores. Temos que ir deixando, é que, claro, o tema é, podemos meternos tanto, afondar tanto.
1: Moito, por eso é que é difícil.
0: Claro, entón, volvo un pouco ao principio e digo, che, de alguna forma, unha non deixa de ser nunca enfermeira. O digo porque ti seas xubilada, prestas os teus servicios como enfermeira aquí no centro cívico de forma altruista, non?
1: É que, vamos, a xubilación foi boa, o sea, grata, polo tempo libre, tes tempo para viaxar, para facer outras cousas, mas sí que un corte, porque eu gostaba moito da miña profesión, ¿no? Pero moitísimo, me aportaba moitísimo, ¿no? E sempre, o sea, xa de cando iba chegándose a data, iba mirando onde podería facer un traballo solidario e das opcións que había, pues, non me gustaban demasiado, ¿no? Porque había en algunhas pertencían a Iglesia Católica, outras tá. E entonces non había.
0: E chegacho ao centro cívico.
1: E cheguei ao centro cívico. E entonces eu fui compañeira de Rafa en Caranza.
0: Ah.
1: E eu sabía que había enfermeira.
0: De Rafa non, de Roberto.
1: De Rafa, de Roberto.
0: Como estabas mirando para Rafa.
1: De Rafa fui compañeira por outros lados. Sí.
0: Pero querías falar de Roberto.
1: Sí, de Roberto. E entón un día que viñera aquí a presentación dun libro dunha compañeira da Universidade Senior, que ando por ali tamén, pois atopei, coño, nena, tal, non sei cuánto, e lle digo, e estaba des cunha campaña, foi, fixo un ano en novembro pasado, vai para dous anos, en unha campaña de recollida de algo, de, bueno, non me acordo, e dixen, si necesitades que algún axuda para calquer cousa, e xa me dixo, necesito unha enfermeira. E eu dixen, onde hai que asinar? Claro. O que si quería era que quedara claro que isto é solidario. Eu non quero percibir ningún tipo de, sabes, de salario, ni idea, porque quero que sea un feito solidario. E entonces estou aquí, luns, martes e venres, de 11 a 12 da mañá, atendendo mayoritariamente as mulleres de máis idade do barrio, ¿sí? E entón, pois é unha maravilla. Aí tamén ven xente máis nova, ¿no? Pero
0: basicamente
1: e entonces, pois o que mirar unha atención, pois se pode convertir nunha charla do que fixeron, entonces como isto, non como isto, aínda por exemplo, mira, é que me der un móvil novo e non sei como chamar un taxi.
0: Pois bueno, eso forma parte da enfermería tamén.
1: Que efectivamente eso tamén forma parte da enfermería.
0: Pois
1: pues
0: moitas gracias, non é que pretenda cortarte, pero
1: aparte, eu quería
0: avanzando.
1: Solo agradecer terme topado con Roberto, sí, en ese momento, ser veciña do Muiño do Vento e estar integrada aquí, ¿no?, no centro cívico, porque me deu unha posibilidade de sentirme moi ben, moi acollida e moi a gusto. Moi gracias a
0: pues,
1: todas digo, a todos.
0: Pois digo, en nome da xente que si atendes, que moitísimas grazas, están encantados contigo. Encantadas a maioría, como
1: sí,
0: diste,
1: sí,
0: a maioría mulleres.
1: A maioría mulleres, maioría.
0: Moitas grazas, Oliva. Isto non queda aquí e volveremos
1: bueno,
0: falar.
1: Cando que irades.
0: Vamos poñer agora unha canción que cantan seguramente mulleres que ti atendes na enfermería.

0: Acabamos de escoitar unha grabación feita no Ambigú do Centro Cívico. As que cantan son as mulleres bravas, entre elas está Maru Seoane, a nosa Maru. Decir de Maru que é unha muller acolledora, sempre activa, amiga dos seus. Emblema de Canido, familiar no sentido máis amplio da palabra, é decir pouco. Alguén da familia escribiu un poema que comeza así. Escribiulle a ela un poema que comeza así. Inmensa tecedora de soños. Inmensa é tamén a súa bondade. Sei que estou a falar en presente, pero é que así como o sinto. A fun ver xa estando hospitalizada, pero aínda consciente, e as últimas palabras, as últimas verbas que me dixo foron: nos queremos mucho, no te olvides nunca de mí. Maru estará sempre con nós, moi, moi presente. Gustaríame darles un abrazo moi forte á familia, a toda a familia e amigos, pero especialmente a sobrinhos que tanto, tanto, tanto e con tanto cariño a cuidaron durante todo o tempo que o necesitou. E falando de mulleres bravas, tes algo que contarnos, Roberto Taboada?
1: Pois, boa tarde a todas. Ben certo, bueno, decir antes de nada que esta é unha semana bastante triste para todos nós, porque ademais do pasamento de Maru, perdemos tamén a outra persona que bueno, que xa se falou aquí del, e Antonio, bueno, era unha persona fundamental dentro do barrio. Non me vou a estender máis porque seguro que se fala xeres moito deste tema e me emociono bastante sobre elo. Nada, decir que o mércoles este que ven, e por mor do pasamento no seu momento de Maru Seoane, suspendimos, bueno, adiamos a celebración, a homenaxe que se iba a celebrar dentro da programación dos mallos ás mulleres bravas. Bueno, este mércoles, pues, a partir das 6 da tarde faremos esa merendola interseccional con fartóns e churros para
0: churros,
1: goce e deleite do respetable, chocolate tamén. Bueno, pues logo un pouco máis tarde, sobre as 7 da tarde, pues faremos esa entrega de unhas placas conmemorativas, pues, ás mulleres bravas. Decir que estará presente, pues, tamén familia de Maru Seoane e tamén familia de Virucha, que tamén nos deixou, pues, sai un pouco máis de tempo, pero tamén nos deixou, estarán, pues, seguramente os seus fillos. Pouco máis que decir que estas son as actividades, digamos, que pechan esa festa dos mallos deste ano 26, que estuvo, bueno, ensombrecida por estas perdas e por estas circunstancias. Decir tamén que este venres, bueno, continúan as actividades no Centro Cívico e teremos outra sesión de WordPress, bueno, da Asociación Ferrolterra WordPress, que sempre nos achegan as novedades, eu non sei si técnicas, informáticas ou informáticas de internet, bueno, destas cousas que a xente moderna sabe facer, e en este caso é sobre as páxinas web, que dice, bueno, va a estar con nós unha das componentes da asociación, e nos va a dar unha charla sobre o mantenimento das páxinas web. Son entradas gratuitas a 7 da tarde, 7 e media da tarde.
0: Aquí no Centro Cívico.
1: Non podía ser noutro sitio.
2: Todo é aquí.
1: Nada máis.
0: Nada máis.
1: Bueno, sí, bueno, podría contar moitas cosas máis, pero creo que esa chega.
0: Mira, queríamos, sí, penso que xeral, dar parabéns por os mallos este ano. Este ano foron uns mallos de calle, uns mallos donde todo o mundo puido disfrutalos. Que ademais, o digo, que o penso, pero que me chegaron varios comentarios.
1: Está ben decir o que se pensa e pensar o que se dice.
0: Pero aparte, gustame decir tamén o que me contan. Os comentarios foron de unhas festas moi bonitas e moi disfrutadas, co cual penso que pouco máis,
1: bueno,
0: se pode decir.
1: Bueno, agradecese o comentario, porque sí que xa repetín varias veces aquí sobre ese cambio, digamos, drástico que quisemos darlle aos mallos, no sentido de unha transformación total do que viñamos facendo ata agora para recoller, e, bueno, eu creo que como unha especie de crecemento necesario da festa para facer fincapé principalmente na construción de mallos, principalmente en fixar o coñecemento dos mallos na infancia, na rapazoda, digamos que a que nos ten que sustituir a todos nós. E logo tamén esa necesidade de vivir os mallos casi en compañía da veciñanza. A min gustoume moito que moita xente dixo, carai, estaba a Plaza do Cruceiro chea, pero coñecía todo o mundo. E iso eu creo que é importante para o barrio, sin desmerecer que nos veñan a visitar xente de fora, que non vamos a ser prioridade canidiense. Non, non somos prioridade canidiense.
0: Tampouco temos murallas, impedimos o carné a ninguén. No,
1: pero sí que é necesaria esa reflexión sobre o carácter das festas e, bueno, eu penso que sí que para outros anos seguramente pues, vayamos crecendo pouco a pouco en outra forma de concertos, en outra forma de entretenimento para a xente, pero sí sempre pensando en que os mallos non deben sair da rúa.
0: Pois sí, e así o celebraremos. Carmen Cuesta, querías decir unhas palabras sobre Maruseo, Ana,
2: verdad? Non, eran dúas palabriñas, pero penso que xa se falou da bondo. Simplemente comentar que tanto Antonio como ela, algo que tiñan en común, aparte da súa xenerosidade, era sobre todo o estar dispostos a axudar sin darse importancia. Quero decir, aquí se falou de Antonio, de Toni, na súa parte de historiador, pero a mí tamén me gustaría recordar a súa parte de obsesión de divulgar o coñecemento. E el, nos roteiros que facía, eu recordo o roteiro, un roteiro que fixo sobre os espazos da Guerra Civil en Ferrol, o roteiro que el organizou cando estábamos saindo do COVID, ainda que o fixo María José Leira, sobre as Alamedas, o roteiro que fixo sobre a Fonte Gualas. Entón, esa, el era un, pero quería divulgar a cultura. Uh-huh. E en ese sentido tamén eu teño unha experiencia con Manu, a Maru, a coñecía pouco, eu son venideira do barrio, e por unha circunstancia especial eu me vin que de un día para outro tiña que presentar un escrito sobre non o Instituto de Cánido, que eso máis ou menos o tiña feito, sino sobre o Colexio de Cánido. E eu dixen, pois, que non sei, Maru, do Instituto, pois sí que sabía. Eu me dirixín a ela, era unha fonte de memoria viva. Eu quedei alucinada, eu non a coñecía, me sentei con ela e me dixo o que queras. E foi, eu quedei, eso, abrallada, eh? Todo o que eu contei, do cole viña de Maru. Entón, esa disponibilidade dos dous, e xa que vos falaxedes que eu se me pasaba de cabeza Aquiles, pois o mesmo. Como veo aquí axudarnos sin preguntar que era. Entón, bueno, pois simplemente eso, esa disponibilidade e eso estar, bueno, non marcar.
0: Pois o noso presente sempre para ele, sempre, sempre estarán con nós, seguirán axudándonos. Gracias a todos.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Un dos seus primeiros sinxelos do ano 85, ademais de ser un dos seus primeiros éxitos underground. Definiu o seu estilo cru e directo, cun son influenciado por ritmos electrónicos e bailables, antes de consolidarse como o pioneiro do gangsta rap. Todo un referente e unha gran influenza para outros moitos MCs, como é o caso do rapeiro tamén dos Ángeles, que imos a escoitar de seguido, Kid Frost. De orixe mexicano, un dos primeiros en deixar manifesto a reivindicación da cultura chicana, cuya expresión musical representou o orgullo pola raza e a preservación da cultura mexicana, así como a hibridación de elementos culturais norteamericanos. Imos a escoitar o seu tema Terminator, un sinxelo do ano 85 considerado unha peza fundamental da era do electro-rap, letras agresivas cunha forte influenza de sintetizadores e ritmos electrónicos. Imos a lo...

Sí, aí soaba Keith Frost co seu tema Terminator, unha evidente referencia ao archicoñecido filme homónimo estreado no 84, un ano antes do tema. O filme foi o primeiro da saga. No tema, o rapeiro se autodenomina o NC Terminator, así como o gladiador da batalla. E imos continuar nos Ángeles cun dúo pioneiro, no electro rap e na escena do hip hop da costa oeste, LA Dream Team ou The Dream Team, formado polos rapeiros e produtores Rudy Pardy e Snake Papi. Ambos os dous crearon o seu propio selo discográfico, Dream Team Records, lanzando os seus propios discos e tamén os doutros rapeiros de California. Un dos seus primeiros sinxelos do ano 85 foi The Dream Team Is in the House, incluído un ano despois no seu álbum debut Kings of the West Coast, xa baixo o selo NCA Records. Imos a escoitalo.

0: Pois xa si soaba L.A. Dream Team, un dúo ao cal se lle sumarían no 86 a vocalista MC Lisa Love, coñecida como Miss Rockberry, ou o produtor e teclista de Real Richie Rich, entre outros. E para rematar, o faremos cun par de temas. Esta vez imos ata a costa este, a Nova York, concretamente ao distrito de Manhattan. Primeiro, escoitaremos outro dúo, Mantronics, formado polo DJ de orixe xamaicano criado en Canadá, Curtis Mantronic, e mailo rapeiro de orixe haitiano MCT. O dúo se formou no baixo Manhattan, onde os dous se coñeceron, precisamente na tenda de discos Downtown Records, onde Curtis Mantronic traballaba. No ano 86 lanzaron o seu álbum Music Madness, do cal imos escoitar o tema We Control the Dice. Foron pioneiros na fusión do hip-hop co electrofunk e a música de clube, deixando unha pegada importante na década dos 80. Polo seu estilo futurista, que mesturaba o rap con sons electrónicos, influindo tanto no hip-hop como na música de baile europea. E xa para finalizar, imos ata o barrio de Harlem, cun rapeiro emblemático da escena de Manhattan, que se deu a coñecer uns anos antes... Uns anos antes, sí. Xunto ao seu grupo de Treasure House 3, nas festas rueiras de Harlem, falamos de Kool Moe Dee. Imos a escoitar o seu tema How You Like Me Now.
1: Imos alo?
0: No, es un segundiño. incluído no seu álbum... homónimo. O
1: ahí
0: tema,
1: está.
0: Ahí no me salía a palabra. O tema é un diss track, o tema de ataque, dirixido ao rapeiro LL Cool J, acusando de roubar e copiar o seu estilo de rapear. Foi unha das primeiras producións en fusionar o hip hop con poner musiquiña de fondo.
1: Sí, no? sí.
0: Fusionar o hip hop con ritmos bailables do New Jack Swing, empregando o famoso sample da sección de eventos de James Brown e de aí o seu ritmo funky. Pois agora sí.
1: Agora sí temos.
0: Imos a lo.
1: Imos.

0: OG, original galego, Dios que te criu con Boyanca Costova. E seguimos cun tema que sou por aquí. Fai un xa algúns
1: sí, un
0: programas.
1: Tempiño, sí.
0: Sí, porque xa levamos 19 con este. Pois sí, pois imos volverlo a poñer porque é un tema que gostanos moito e que está moi ben, que pega moito hoxe nesta sección de Versos do Norte, versión extendida. Pois imos con
1: Malvares do Moscoso e Vigo State of Mind. Imos alo.
0: Imos play.

0: Pues outro temón por aí soando, pedazo de sección esta.
1: Pel de galiña, con este tema e a súa temática, non o seu contido. Pois seguimos, seguimos con Duque Sam, co seu tema Morrer Matando, con Nervo, Nervo. De Rebelión Inframundo. Este tema pertence ao traballo de Duque Sam de Planeta Absurdo, así que imos escoitalo.
0: Imos alo.
2: Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado.

como rabo, porque non lles como rabo. Sido los que teño pedir unha colabo. Nunca me fixo falta estar detrás de 4 notas que non saben o valor que ten o tema que me grabo. Cando engancho o micro non flipare complicado. E de como a min, eses non valen un chavo. Vexo como xogan cos parvos, botanlle un cable.

0: Pois seguimos agora aproveitando o tempo cun tema de Carola.
1: Miña nai querida. Non, non, se chama así o título.
0: Pois imos escoitalo.
1: Imos.

0: Pues con este tema de Carola imos a despedirnos e meter outro tema máis ata o vindeiro domingo. Espero que os gustara este programa dedicado ao rap galego.
1: O Día das Extras Galegas, que ten que sí. ser sempre, en realidade.
0: Sí, como todos os días, o Danai e todo iso. Así que imos a aproveitar estos minutiños para meter o último tema de hoxe, que é de Bimbio, Bombas incendiarias.
1: Incendiarias.
0: As prisas non son boas, eh?
1: Pois imos a lo...
0: Imos.

a música antiga, o jazz e a creación contemporánea. A Estrela Mostrada, o novo traballo de Pablo Sanmamed, con trabaixo e dirección, acompañado pola voz e o salterio de Begoña Olavide, a voz de Elena Terrats, a viola de gamba e a voz de Xurxo Varela, Iago Mouriño no piano e Chus Pazos na percusión. O sábado 16 estarán no Teatro Colón da Coruña nunha das citas de Maio Jazz. A peza que escoitamos esta semana deste disco, que ven ser unha continuación de Ben Veñas Maio, o anterior traballo nesta liña de Pablo Sanmamed, chámase Ondas do Mar de Vigo. E precisamente no Auditorio Mar de Vigo, o mesmo día, o sábado 16, terá lugar o Concerto das Letras, organizado polo Consello da Cultura Galega. Alí, Uxía presentará un disco chamado Indómitas, nove ondas a Begoña Caamaño, protagonista este ano das Letras Galegas. Nese disco libro chamado Indómitas, celébrase a memoria, a amizade e a forza das mulleres libres, coa producción de Pablo Novoa e a compaña de mulleres como Malvela, Asmosas, Guadigalego, Falla Díaz. Uxía homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. Na Casa da Comboa, Uxía canta coa súa amiga Uxía Pedreira.

Unha canción que nos describe gran parte do que era Begoña Caamaño, Uxía e Uxía Pedreira nesa Casa da Comboa, incluída no disco libro Indómitas. Por certo, aínda non vos saudei, saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as vosas orellas a este programa 608, que coincide coa Semana das Letras Galegas. E por esta razón lanzamos un bloque inicial adicado ás nosas letras. Comezamos co trovador Martín Kodax, seguimos con Uxía, inspirada pola súa amiga Begoña Caamaño, e agora imos escoitar unha peza que a Banda do Loba publica en homenaxe a Begoña Caamaño. Un tema inspirado na novela Morgana en Esmelle, unha canción que pon o foco na tensión entre os personaxes de Merlín e Viviana, explorando cuestións como o poder, a liberdade e a resistencia desde unha perspectiva contemporánea. O Día das Letras, o domingo 17, estará disponible o videoclip desta canción que estreamos agora en Ábrete de Orellas. A Merlín, a Banda da Loba, homenaxeando a Begoña Caamaño.

Boa, son Xiana da Banda da Loba e quero mandar os meus parabéns por eses programas de Ábrete de Orellas. A verdade é que todas as músicas e músicos do país temos que estar moi agradecidas polo traballo que facedes, polo voso acompañamento, polo voso apoio, así que iso, moitísimas grazas e moitísimos parabéns. Un bico moi grande.

a finais de 2024, pero a finais, a banda da Estrada Os Yonderes editaron até agora o seu último álbum, O Círculo das Formigas. Isto que escoitamos era Pulso, parte terceira. Este sábado 16 de maio van estar no bar O Diaño, en Pontevedra, con estas cancións e parte do seu repertorio anterior, Os Yonderes. E de quen si temos unha canción nova é dos Exeria, que o venres 15 tocan no Adro, de Cangas. Comparten este sinxelo, que son dúas cancións, porque o tema que imos escoitar tamén ten unha versión en xaponés. Esta peza, gravada coa produción de Carlos Gil, ironiza sobre as actitudes dos máis novos e as críticas que adoitan recibir dos seus maiores. Isto combínase coa melancolía por todo o que podíamos facer hai tempo e xa non, aceptando esa amarga realidade. Exeria como un xove é.

Como un xove é, e xeria, no adro de Cangas o venres 15, e esa noite na sala Mardi Gras da Coruña estarán Porto Santo, a banda herdeira do que era o Ayatolá. Pois ali están Andrés Real, Anaís Fernández, Xoel Geada, Simón Cuba e Nuno Pico, sí, Nuno Pico de Grande Amore. Xa sabes, se escoitas habitualmente Aberto de Orellas, que o primeiro disco de Porto Santo se chama Ten que haber un sitio para nós. E a canción que selecciono para esta edición de Aberto de Orellas é Cineclube. O venres 15, na sala Mardi Gras da Coruña, a partir das 10 da noite, Porto Santo.

0: Non quedes soco que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
1: Ola, son MJ Pérez e quero mandar unha aperta xigante para Pepe e para todos os ouvintes do Ábrete de Orellas.

Así fecha o seu último disco MJ Pérez con esta colaboración, con esta canción composta a carón de Sofía Espiñeira. Chámase Camiñar e probablemente soe este sábado na Coruña, concretamente a 1:20 o sábado no Campo da Leña, porque o Concello da Coruña celebra a Festa das Letras 2026 e hai unha serie de concertos que podedes consultar nas páxinas do Concello. Música tradicional, música para rapazada, tamén no Campo da Leña o Benres 15 estarán as 9 Neboa, as 10 e cuarto Ailá e as 23:45 Brais Morán e Nasau Funk.

Brice Moran e Nassau Funk, do disco Revolución Chic, unha das cancións que máis me prestan, está Savoir Faire. Brice Moran e Nassau Funk van estar no Campo da Leña, na Coruña, o venres 15, despois de Néboa e Ailá. E o sábado, como vos dicía, o mediodía, estarán Café da Pota, ás 12, a 1:20 e Meillota Pérez, a Dara Ritman, ás 7:30 xa, ás 23 horas, Novelouro, a 1 da mañá, daqui da Ría, e entre eles, ás 9 da noite, a Orquesta Bravú Xangai. No disco Os Saxofóns de Occidente, esta estupenda versión do clásico de Mini para Fuxan os Ventos, Irmaos, Orquesta Bravú Xangai.

0: Estás escuchando Ábrete de Orejas.
1: Boas, Pepe, aquí Tamara de Sunyou. Moitos parabéns por ese 600 programas de Ábrete de Orejas. Son 600 portas abertas á música deste país, se a música galega ten altofalante e moitas veces grazas a ti. Así que, parabéns, compañeiro, unha aperta enorme e longa vida, Ábrete de Orejas. Veña, por outros 600. Apertas.
2: Íntima papoula prendida no vento, pestanexar de latexos, sorriso de cristal, lamentas.

Papoula, para Anita, unha das cancións que aínda non escoitáramos do segundo disco dos Sunyou, Egos, que estarán a presentar este domingo 17, Día das Letras Galegas, no auditorio do Centro Cívico e Cultural de Valadares, en Vigo, Sunyou.

Até outubro non imos ter a oportunidade de escoitar as Tanxugueiras ao vivo, en concerto. Nesta canción que acabamos de escoitar, Metal Mollado, están acompañadas de Adelina. O cuarto é o novo disco de Tanxugueiras que poderedes escoitar con elas esta semana en Compostela, por mor das festas da Ascensión, en A Coruña, no Teatro Colón, polo que vos comentaba antes, pola Festa das Letras. Audición do disco, canda as protagonistas, canda Tanxugueiras. E un amigo das Tanxugueiras é Mondra, que sí que vai estar tocando ao vivo. Na Praza da Quintana, o xoves 14, ás 9 da noite. E o sábado estará tamén ás 9 da noite na Estrada, na Praza da Constitución. Xa escoitamos nas últimas semanas as súas colaboracións con Denin Jures ou con Bayuca, pero desta vez

0: tu maise.
1: Púxeme guapo, do segundo disco de Mondra, de Ronda. Mondra estará o xoves na Quintana de Compostela e o sábado na Praza da Constitución, na Estrada. E o venres 15, no auditorio da Fundación, o mítico García Barbón estará Budiño coa xira posterior ao seu disco Branca Vela. Nese álbum atopábamos a Romaría do Carabel, o recomendable espectáculo de Budiño o venres 15 en Vigo.

O venres 15, Butiño estará tocando na casa, no Teatro A Fundación, en Vigo. Un dos moitos concertos que hai estes días por mor das letras galegas. Dende aquí, un saúdo á xente que todo ano fai a súa vida en galego e loita polos nosos dereitos. Vémonos, por certo, o domingo 17 ás 12 na manifestación convocada por Queremos Galego. O sábado 16 de maio, na Conservera, en Porto Celeiro, en Viveiro, haberá un concerto dobre, o de Grande Amore e Tona, dentro do ciclo O Son dos Arrieiros. Hai tempo que non soa Tona, este supergrupo, feito por Miguel Cernadas, ex de Terbutalina, Tomás Axeitos, da Compañía de Ruido de Das Capital, Andrés Real, de O Ayatola, Roberto Comesaño, no acordeón, e Gutiér Álvarez, no violinofón. Do EP Cruzeiro de Tona, imos escoitar para despedirnos desta edición 608 de Aberto de Orellas con Asubío. Con Tona, despídome ata a vindeira semana. Grazas por estardes aí, ouvintes e emisoras cómplices. E vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Bos días dende a plataforma pola dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
2: Chega o 14º Certame Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muiño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muiño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea, blinda as fronteiras contra as persoas migrantes, mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada, sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. 1. A liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e desembarcacións. 2. Que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. 3. Que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1 de maio, Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre!
4: ¡Viva!
5: Queríamos decir que vamos ter temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días se estaba preparando os protocolos, por se acaso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante, porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de la zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, fueron a Tacreta a interceptar a flotilla. Pero de todos os hitos, sigue en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado, o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistirán as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.

Rematamos, como sempre, coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shut the Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que presión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de piquete a patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan á Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar estas semanas actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Boas tardes desde Caranza, conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo. É fortísima aperta.
1: Hola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas. Por iso, seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
2: Radio Filispín, 2005-2025.
3: 20 anos. Nacida libre.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:05.
1: En Ferrol, Bello e Curuxeiras.

0: Son as 10:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 10:38.
2: En A Cabana e A Graña.

0: escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ken somos. Ken somos. O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?
1: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 11 e 14 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: Opa, esses bailarins, a bailarina!
3: Atômico! Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata, não. Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é crime, não. Pode crer.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín!
8: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
9: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Veña, que no decaiga, a nosa historia facemos a nos, pero a modiño, paso a paso. O que?
1: Italiano.
0: Italiano, non pasa nada, aquí en galego entendémonos.

ligadas.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 11:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.